0: calle, calle.
1: Pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa